Lomna Magnumu, Franka i Sarajo i on u 10.51. Evo nam Garage Band u nastavku, a nakon toga pričamo i o aktuelnim dešavanjima u gradu.